Poslanci Európskeho parlamentu v stredu 418 holosami k 218 schválili strojišče pravidel, ktoré úriadom v členských državách Európskej únie dajú širšie práva pre zatremovanie nelegálnych migrantov i umožňovať zriadiť deportačný centr mimo Európskej únie, píše tým agentúra AFP. Toto nariadenie daje všetkým jasno znati, že sme to my a ne toto, ktoré prevodia ľudí, kto vyrišuje o tým, kto môže zistať v Európskej únii a kto z nej musieť odejti, vohlasov komisár, eurokomisár pro migráciu Magnus Brunner. Text s dobou pitvoru hlavno medzi poslancami pravici i krajinami pravici, ktoré to prevetali aplauzom. Pokiaľ poslanci ľavici reagovali skandovaním, že haňba, píše AFP. Nové pravidla umožňujú členským državám zriadiť tzv. Centre navrhnutia mimo hranic Európskej únie, kde by mohli byť poslaní migrant bez práva na prebývanie v únii. Dánia, Austria, Grécia, Nemecko, Holandia i ďalšie krajiny už badajú možnosti zriadenia takých centrov. Našom cieľom je zrobiť prvý dohovor o zriadení takých štruktúr v roce 2026, tým, že by boli funkčné od 2027 roku, povie v nedeľu premiér Grécie Kyriakos Mitsotakis. Tot plán s dobou ďalšiu podporu u vytrok, keď väčšina členských držav Európskej únie bola zhodná, že sa bude namáhať o zabezpečenia finančných sredstv na chod takých centriv, chod z Francie a Hispánie, tot krok nepytremali. Okrem centriv navrhnutia nový krok dávajú migrantám, ktoré sú poslané na vohošňa, strohú povinnosť opustiť krajinu a v tým procese spolupracovať s úriadami. Osoby, ktoré tak nezrobili, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prepadnú, ktoré istnuje riziko toho, že by vtekli, môže byť zatreman až na 2 roky. Podľa nových pravel by orgán mali tak samo právo prehľadávať hraždani v tretích krajín, ich oblasti alebo inšie, odnosno prostor i konfiškovať im osobné riči v rámkach námach zabezpečiť navrhnutia nelegálnych migrantov. Kritici ale spochovňujú efektívnosť krokov, vkazujúci na bariéry, s ktorými sa stretli podobné projekty a porovnajú ich s nepevnosťou i právnom a čornom a dírami, v ktorých by migranti mohli zistať. Keďže v roce 2025 znižilo sa číslo prechodov migrantov, po úvaha Bruseli sa prenesla na zefektívnenie systému navrhnutia nelegálnych migrantov.

To bolo Korzo, o 9.00 vás čekať premiéra Nové rady, ale mám fan potím ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlen a po 6 hodiny večeru vás čekať i vstupné do kontroly, mý komentár. Žečo vám všetkom šumnej deň zistante v jedné hrady, ale mám fan, sa čujeme v Korzi znova zajtra, popí 8.00, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Najdiskutovanejšou tému odnosno Rusenia na Slovákii v tých dňach, jak ďalšia doľa Rusenského múzea v Priašovi. Vopros okolo budov, u dakotrech vyklekujú spomen na situáciu spred 23 rokov. No nie je to tá sama história. Kurto o tým, čo sa stalo v 2003 roci. V Priašovi dlho rok bola hlavná redakcia národnostno-etničného vysielania Slovackého rádia. To bola centrála, ktorá po vojni počínala jak ukrajinské vysielania, no postupno počala vyrabľati národnostný program pro menšin obše. V susedstve teatru Alexandra Duchnoviča stojala netak stará budova toj redakcii. Lenže potom vedenia Slovackého rádia počalo besedovať o tým, že budova má problému i statikou. I celú redakciu treba prenesti do Košec. Trebalo by o mnoho väčší prostor na to, že by opesati, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cilonárodnostné vyselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti pereneseniu redakcii, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola perenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmsi čudom vyzdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplen apartmanovo kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy okolo Rusenského múzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodatý. I že to je alfou i omegou toho, čo múzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii dakotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny je až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byti takú z nesouhlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003 roci Slovacká republika išli len dobyhovala demokratičná štandarda, vključno tých, ktoré dotuľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom stechcia vlak rozširovania do Európskej únie u 2004 roci i stechcia vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003 roku sa prosto perešol veľkej fala draha, ktorej pro národnostná menšina značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990 rokách za vlády Vladimíra Mečiera, či na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy muzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného múzea, pod ktorej náležať i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom tej inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi tej menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobi rizno možlivosti, teórii, možej konšpirácii. Ja sa nebudu prehvarati ani za jednu z nich, počekam na rezultat a oficiálno nedistávame žiadne relevantné odpovedi. Jedené, čo už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja choťať prodati, čo potvrdila Petra Demková iz rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na voprose oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvati, pak by sme to mohli nazvati ignorácia. Neabsolutná, tať oni dáš to do efíru vypúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. Slovákia od toho prešla fala draha. Kľúčno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história aj s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcii v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

naše ruky vám želáme z náhodou vašeho krásneho jubileja, mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmačať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnohaja i blahaja

Dobrý deň, je piatnica 19. júna 2026 roku. MSL SMS Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Do 9. by si dujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Líder 27 členských držav Európskej únii učetvr na zasiedaniu Európskej rady jednomyselno dojednali sa, že predĺžiť sankcií odnosno Rusii o ďalších 12 mesiacov, prečím doteper o tým sa vyriešovalo každého pív roka. Podľa portálu Euronews sa tým krokom zmenšiť prostor na vetovanie a predĺžovanie sankcií z boku členských držav. Všetko členské državy Európskej únie sa jednomyselno dojednali na prejatiu zaklúčenia Ukrajiny po prvý raz od marca 2025 roku, keď maďarský premiér Viktor Orbán odmietnul dokument 5-5. Od toho da sa text prenemal jak voňatok Budspit pro 26 alebo 25 líderi podľa toho, keď to prejav i slovacký premiér Robert Fico. Maďarského lídera, ale po apríľových parlamentných voborách vočeriav na posti Peter Maďar, čím sa odkryla púť ku obnoveniu koncenzu v tým dieli. Všetkých 27 líderí dnes stojí byk po boci. Súť Svedenen i prehotovlen Peter Movatý Ukrajinu, napísal predseda Európskej rady Antonio Košta na síťach. Prodlžujeme v prestupových jednaniach. Posilňujeme ukrajinskú obranu posredníctvom našej podpornej požičky i pevne máme test krosy novými sankciami. Naša stratégia funguje v jedno, minime slid tých všetkých dejí, napísal šéf komisii.

Americké ministerstvo obrony potrebuje 80 miliard dolarů na to, żeby pokryty koszt powiązany z wojną w Iranie, jak i dalszych wytrat, które z konfliktem nie są powiązane. Po poslancem to też namiestnik ministra obrony Spojnych Stanów Stephen Feinberg uczetr o tym informował dennik Wall Street Journal. S odklikaním sa na džerela poznakom len s tým dílom informuje agentúra Reuters. Žiadosť o dodatočné finančné sredstva sa dotúľať financií pro Pentagon, rezort zemledelstva, či pro pomoc pre zvládanie katastrof. Dokument bol podľa Deneka Mali deputáto prejatý v najbližších dňach. Agentúra Reuters zvrtať úvahu, že toto informáciu neznala bezposredno proverity. Predstaviteľ ministerstva obrony Spojených štátov Iši v apríli odhadoval, že vojna na Blízkym východe stojala Spojené štáty približne 25 miliard, píše Reuters. Pravde v košt, ale nesúť známe i toto popredná žiadosť o dodatočné financovanie v sume 200 miliard dolárov sa stretla s nevoľou z boku deputátiu. Russell Wood, odpovedný za rozrachunkovú voprosu Bílého domu na aprílovým zasedaniu rozrachunkového komitetu Sejmovne reprezentatív, povie, že nemá žiaden odhad koštív na vojnu, pokiaľ obhajoval žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o ričnej vojenskej rozrachunok v sumi 1,5 bilióna dolárov, to je dosť pravda. Bars, vysoké číslo, 1,5 bilióna, no väčšina držav svita ani zdaleka nemaje takej rozrachunok, jak Spojené štáty by mohli dať čisto len na oboronu.

Kubanský premiér Manuel Marrero učetvor predstavil paklek 186 reform, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo s cieľom spasať komunistický ostrov pred zriečením krize, ku ktorej pomohla i americká blokáda dodávok paliva. Deputáti Národného zhromaždenia propozíciu preňali, informuje o tom agentúra AFP. Marrero v projavi pred Národným zhromaždením detailno popísal 186 reform, ktoré obsahujú bankový sektor, plat, vlastníctvo fabrik, no i zahraničná investícia a zemledelstvo. Kubanský ekonom Daniel Torralbas, ktorý je v Londoni, označil toto krok za najdetailnejší program ekonomických reform od revolúcii z 1959 roku pod vedením Fidela Castra. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel v sredu podkreslil potrebu veľkých zmien, ktoré by zabronili hospodárskému kolapsu. Hlavná zmena dotuľajúcia privátneho sektora, prečím prvý raz pozvolícia istnovania privátnych kompánií z vece jak 100 robotníkami. Kubanci budú jednočasno hodné vlastne tie vece jak jednu firmu, umožňujúť sa vyneknutia privátnych bank a tak samo zahraničné investovania do privátneho sektora. Turističný ruch, zamladilstvo i devizový rynok naleží medzi ďalšie oblasti, ktoré sa odkryjú privátnym investorom, či už kubanským alebo zahraničným, povie Marrero. Premiér nedal časovú rámku zaprovadzenia reform, no prezident vyzval komunistickú partiu, že by neodkladala skladné riešenia. Choc Havana zvyčajno prepisuje svoje problémy v veci, jak 60-ričnomu obchodnému embargu Spojených štátov, i ich nedávny blokádi dodávok paliva. Marrero preznal, že istnujú di bariéry, ktoré nepochodia spoza hranic ani z blokády. To značí, že sú to problémy, ktoré reálno, alebo za ktoré reálno nese odpovednosť sama Kuba a nech to druhej, to značí, treba reformovať i na Kuby.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Bielý dym učetver večer ohlasil, že americký prezident J.D. Vance neodejde do Švejcarii na očekované piatnicový prehovor s Iránom o ďalších krokách v rámkach dohovoru medzi Washingtonom i Teheránom o zakončení vojny na Blízkom východe. Dišlo k tomu pro logističný problém poviazaný s diskuziami, informuje o tým agentúra Associated Press i AFP. Jak ďalšie, čítame, logistika tých prehovorov nikdy nebola prostá ani pred vedema. A viceprezident dnes večer neodejde po ju hovorca Bielho domu. Tešíme sa na što najskorýšej počatok techničných prehovorov, dodal. Zatiaľ što Venciu tým dopolnil, že delegácia je prehotovlená odejty pre perši možlivý pre nahodí. Ohlošenie nasledovalo po informácii libanonskoj pro iránskoj televízii Al-Mayadin, ktorá je zapriaznená s militantným ruchom Hezbollah, podľa ktorej Irán odkladať poslania svojej delegácii do Švejcarii vďaka alebo z príčin prochodiačoj izraelskej vojenskej operácii v Libanoni. Americké predstavitelia napred novináriam ohlosili, že v piatnicu stretiacia s iránskymi vyjednávačami v Švejcarii, píše portál The Times of Israel, viceprezident ale píznejšie naznačil, že prehovor iši nesú definitívno dojednané s iránskou stranou. Dúmame, že toto technično prehovor počnú dakoli to od víkend. To je plán, ale to sa môže zmeniť, nepoviem. Irán i Spojené štáty v sredu večer podpísali tzv. Memorandum o porozumieniu, ktorý zakončuje vojnu na Blízkom východe. Účet v následnú počala vlastnú platety 60-dňová lehota na prehovor medzi obdvoma krajinami na to, že by tot konflikt sa definitívno poriešil, tak budeme to samozrejme sledovať i v ďalších vedeniach našeho korza. To memorandum a podpísanie toho memorandumu bude mať šťastlivý konec, alebo si sa išli dáš to zmeniť.

0: Johannes.
1: Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen účetve pred zasedaním Európskej rady obvinila Rosiu z budovania nového železného zanavesu. Obmedzovaním internetu i sociálnych sítí podľa ňoj Kreml izoluje svojich hráčov, informuje o tým agentúra TASR. Fakt, že Rosia odkapčala internet i zablokovala platformu, jak Telegram, vysiduje sám za sebe. Rosia znova buduje železný zanaves, povedala von der Leyen pro televíziu Euronews. Rosia od počiatku roka se vece robiť strohýšu kontrolu internetu, zablokovala mobilné služby i premusila milión ľudí hostovať virtuálne privátne siti VPN. Podľa kritiky rosijského prezidenta Vladimíra Putina ide o probu posunúť kontrolu nad držiteľmi po veciach 4 rokoch vojny na Ukrajine. V kontraste s Rosiou, ktorá ekonomično terpede podľa von der Leyen Ukrajina, tota nelen, že dosahuje úspech na bitevním poli podľa von der Leyen, ale robiť i progres napriamo k členstvu Európskej únii. Na četvrhovým samiti bral účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskej s liderami, mal by si dovať o odkrytiu všetkých klastriu prestupových prehovoriu. Prvý klaster z Ukrajinu členské državy odkryli v ponedelok, potím, jak Maďarsko po približno 2 rokoch znialo svoje veto. Ukrajinský prezident prechodí na summit znova podkreslil, že chce, aby Ukrajina do Európskej únie vstúpila v uskorení procesy. Von der Leyen ani predseda Európskej rady Antonio Costa nepovedali, ktoré prestupové oblasti by mohli byť odkryté, jak ďalšie. Namiesto toho vyslovili vďaku liderom Európskej únie za ich jednomyselné riešenia z počiatku toho týždňa. Von der Leyen ale ocenila progres Ukrajiny i povedala, že pokiaľ bude Kyjev i ďalšie povinnosti svoje obowiązki, Európska únia musí spĺňať svoje povinnosti i dotrmať svoje preobyčania. Prezident Finlandii Petteri Orpo podkreslil, že v konflikte na Ukrajine nastal punkt prelomu. Ukrajina je čoraz mocnejšia i Rusia slabne. Za to je môjim posolstvom, že v tej strategii treba prodlžovať, treba podtrmovať Ukrajinu vojensko, ekonomično i politično. A jednočasno i ďalšie roboty mycne tisk na Rosiu, povedal novinárom po prechodí na summit Európskej únie v Bruseli. Orpo tak samo vohlosil, že Petr mal odkryť a všetkých prestupov klasterov z Ukrajinou už toto lito, jak proponuje i prezident Zelenskej.

Na osiň alebo v osení toho roku by bolo treba definitívno zapertý dlhoročný právny proces, ktorý sa vedúť proti Budapešti. Zhodli sa nad tým u četvero Bruseli maďarský premiér Péter Maďar s predsedateľkou Európskeho parlamentu Robertou Metzola. Maďar o tým informoval na svojom konti na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. S pani predsedateľkou sme sa zhodli na tým, že do osení musí byť tý zakinčený proces podľa stati SIM, ktorý bol proti Maďarsku začatý pred 8 rokami vďaka krokám poprednej vlády, ktoré boli cílené proti právnej državo i demokracii. Zaprosujem predsedateľku Európskeho parlamentu na návštevu Maďarska i dojednali sme sa, že v osení vstupujú s prejavom na jedním zo zasídaní Európskeho parlamentu v Štrasburzi. Pešte sa v posti maďarského predsedu vlády. Keďže tot parlament dobrý znajete, víru, že budeme i ďalšie spolupracovať i nad tým, že by bol život ľudí prostejšej, spravedlivejšej, bezpečnejšej i šťastnejšej, povila Metzola. Napísala Metzola na sieti X Gustriči s maďarským premiérom. Maďar dial v Bruseli jak diplomat na postojaním zastupiteľství Maďarska pre Európskej únii od 2011 roku a od roku 2018 v diplomatičnú kanceláriu pro Európske diela Maďarskoj državnej bank rozvedku. Proces Európskej únii proti Maďarska podľa stati SIM dohovoru o Európskej únii za porušenie princípy právnej državy sa počali v septembri 2018 roku. Proces zostal zablokovaný v preventívnej fázi v Rade Európskej únie, pričom Európska únia prenesla akcent na ekonomičné sankcie posredníctvom mechanizmu úslovnosti eurofondiv. Podľa servera portfolio.hu analytici označujú toto striču za značný posun v odnosenách medzi Budapeštom i Bruselom, ktorý bol mých vestí ku odblokovaniu doteper pozastavlených európskych fondov.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ktorá prichádza z Izraela. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v útorok podkreslil vážnosť zachovania tesných odnosen so Spojenými štátami. Podľa slov stoja Washington počas vojny s Iránom big po boci Izraela, píše tým agentúra AFP. Boroďba ešte neskončila a pred nami stoja ďalšie vzvo vožadujúce by nejaké produmanú ocinku neoblomnú oboronu bezpečnostných interesov Izraela a jednočasno zachovania našich kľúčových odnosen s našimi americkými priateľami, ktoré v tí boroďby stojali byk po boci s námi. Partnerstvo, ktoré sa by hlboko ceníme, poviem Netanyahu na sviatočný podiel podľa ohlošenia jeho kancelárii. Prezident Spojených štátov i Iránu Donald Trump i Masoud Pezeškian, jak známe, v sredu podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého je zakončiť vojnu na Blízkom východe. Dokument odkrývať púť ku prehovorom o finálnym mírnym dohovori. Benjamin Netanyahu ku memorandumu doteper priamo nevyslovil sa, tak ktoré členové jeho koalície, ale dokument očmarali iši pred jeho publikovaním v sredu. A izraelské analytici memorandum ostro kritikovali s argumentom, že vlastne to zakotvuje iránske zdobytky i odkladať vopros, ktorý pro Izrael je najčutlivejšie, a to je bezpeka. Chod z dokument riešite zneženia zápasiv z bohačeného uránu v Iráni, nejspomenácia v tým dokumente riešenia iránskeho raketového programu, ktorého likvidácia bola kľúčovým cieľom Izraela počas vojny na Blízkom východe. Takýlko hoden pred ohološením memorandumu kritikoval Benjamina Netanyahu americký prezident Donald Trump za spúšťenie atak v Libanoni. Je to bars, ťažký človek, povie Trump o izraelském premiérovi, že budem bol včerej, mal by nám byty za toto bars vďačné, bo keby Irán mal jadrovú zbroju, Izrael by nevytrmal ani 2 hodiny, dodal Trump. Informačný portál Axios informoval, že Trump rozumil, že Izrael sa musel boroniť pred atakami libanonského militantného ruchu Hezbollah, mal ale také čuťa, že Benjamin Netanyahu v posledných dňach situáciu eskaloval neadekvátno. S odklikaním sa na amerického predstaviteľa Axios konštatoval, že Trumpa znepokojoval v rozsiach civilných žertv v Libanoni a bol proti toho, že bol Izrael niečo cíl budov len za to, že bol eliminovatý jednoho takého vožďa, komandanta, ktorý bol iz Hezbollahu. Dokonca vidím to tú preskonferenciu, kde Donald Trump o samiti G7 by si doval o Benjaminovi Netanyahu, že by mal prestať ničiť každú jednu a celú budovu len za to, že tam vošlo dajkej člen Hezbollahu, a ono to tak dakus i vzeralo v tých posledných dňach.

Predsedové vlád krajín Vošehradskoj štyrko, V4, Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusky, Peter Maďar, účetor v Bruseli zošli sa na koordinační striči pred zasiedaním Európskej rady. Poľský premiér Donald Tusk to označuje za voňatkový moment. Líder grupy V4 pred summitom Európskej únii nestretli sa už dakoľko rokov vďaka nezhodám odnosno vojna na Ukrajine, informuje o tom agentúra TASR. Tu v Bruseli odkrývame prvé zasiedanie Vošegradskej grupy po rokoch, povedal Tusk pred zasiedaním Európskej rady. Je to barz voňatkový moment, bol bojem barz rade, že by to tá grupa znova dala sa do ruchu, keďže v Európe máme dakoľko obších problém, ktoré treba riešiť, citovala Tuska, televízia Euronews. Koordinačná striča na Facebooku bola prevetaná i maďarským premiérom Péterom Maďarom. Obnovľujeme Vošegradskú spoluprácu, napísal predseda maďarskej vlády, ktorý ocenil, že premiér Českej republiky, Slovenskej republiky, Polsky prejali jeho zaprošenia na summit grupy V4 do Maďarska, ktorý bude prochodzať sledujúcej týždeň, tak majme nádiu, že tot summit znova verne nejaký život do tej grupy, že Srednia Európa bude znova takú stisnejšie spolupracovať.

Predseda Holandskej partii za slobodu Geert Wilders učetvrvalo sa, že frakcia Patriota pro Európu je cíli, abo išli vse, Bars Mitzna naperek, prohry u voborách bolšieho maďarského premiéra Viktora Orbána, informuje tým magazín Politico. Vedeli ste to v Európskym parlamente so všetkými uzneseniami o centrách navernutia. Náš vplev len rosne všetko, vyhrávame i prohrávame v obore, poví Wilders. Európska politická frakcia Patriotov pro Európu má po Orbánovi prohry v Európskej rade už len jednoho. Predstavuje teda to českého premiéra Andreja Babiša. V bruselský centrály v belgijskej partii Flams Belang totož deň odbovacia politická pódia Patriotov pro Európu, jaká je povezaná s európskou migračnou politikou i s prípracou pravicových političných partí. Osobno na ním bere účasť, na tým podí bere účasť Viktor Orbán, ktorého Fides vlastno toto frakciu Patriotov pro Európu 2024 roci osnoval s partiou ANO, 2011 českou premiér Andreja Babiša i austrijskou partiou Slobodná Herberta Kikla. Presutná sú tak samo Marine Le Pen z francúzského národného združenia, či Santiago Abascal z ispanskoj partii Vox, ktorá tak samo je členom toj političnej frakcii v Európskym parlamente Patriot pro Európu.

Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

0: Ja w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji w 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporządkowana pod jurysdykcją rosyjskiej pittsburgskiej metropolii.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v rádiu LEM FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu rádiu Rusyn FM z Bratislavy.

Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultury rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro deti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvitnom centre u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileju, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 17. júna o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu Bidov o zemľu. Tragičná história prestrasnej ľubvy, revnosti i manipulácií vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na záhobeľ. Mladá Marusia túžeť po ľubve hryca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovíra môže prenesti vece bolisty, jak šťastia. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v četver, 18. júna, o 7 hodin večer na veľké scéni, bude môžu vidieť i komédiu Faraón. Teater Alexandra Duchnoviča to týždeň ide i do regióni. V sobotu 20. júna vstupec s piesou Holovnej Tarabanščík o 6 hodin večer v kultúrnym domi u Vršní Pesani. V nedelu 21. júna v kultúrnym domi v Sulení o 4. popoludne bude môžu vidieť i komédiu Faraón. Rusenská obroda na Slovensku i selo Biloveža vás pozovajú na Sviata rusenských budeteľov Duchnoviča i Pavloviča. Festival odbude sa v Biloveži v nedelu 21. júna i kultúrny program v areáli selského úriadu počínať od 2. popoludne. U výtorok 23. júna v Konzilium Majus rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšej knihy docenta Valéria Paďaka Lemkivskej triptych na vhnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. Vstup je voľnej. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajti Mesta Medžilabirci. Už teprve zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Tak samo už teper zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozven Vovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotové staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 20. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názov Star i Molod Pesmo v redakciu. Drohej redaktor, prošu vás, pomyste tým mojich paru slov, chodzi ja vám napered kažu, što ja vašoj gazete nepered plačam i nečitam, bo ja mám každej deň premusovú zapomohovú svobodu. I ja by napisal za moju bydu do svobode, no redaktor svobode odpovil mi raz, što on moho pesma pročitati nemôže, štoby pesati na mašenky. Mašenk ja nemám, ani pesati na mašenky neznám, ale ja doznal sa od čitatelej vašoj gazete, što vy pročitate vsiaké pesmo, to ja posielam svoju dopis vám, a jak nájdete jej interes snom, to prošu pomeste ty. A jak nit, to nepomýšajte. Dla mene i toho dosť bude, što pročítate sám moje pesmo, to už mi lehšie bude. Správa vedete taká. Ja dlho pracujú v jednoj železnodorožnej kompánii, tak dlho, što už jem celkom postaril, už ani nepamiatam, v ktorom roku ja počal pracovať dla toj kompánii. I vece hevie z takých starých robotníkov, što tak dlho pracujeme v toj kompánii, i dla nás nebolo nekoli nejakoj depresii i bezrobotia. Pracovali sme celý čas, celý svoj vík po 7 dní na týždeň, ešte lepšie, jak Boh prekazal. No myšala sa v našu robotu to tá nešťastná júnia i kompánia mušená bola nabratý bolše i to mladých robotníkov i nám robotu skatovali zo 7 na 5 dnej. My staré sobi dúmali, što to len na tým časom, što toto nekomu nepotrebné júnii rozletiacia i tých mladých bos znov skvetuje i my staré budeme ďalšie robety po staromu až do smrti. Poznáte, jak to mladé ešte tu Amerikanci. On i do bossa postavica i vselem, žebo menšie robety a väčšiu placu braty i karomaty, good time, divča, potom ženu, gavza, krásne mebly i tak ďalšie. To i boss ich neľubľať. Aj roboty mladé tak neznajú, jak my staré. Takže taká nová moda v našej roboti, taká znevaha starých, na starých duže nahnívala i na junijnom mítingu, my staré postavili protiv takého nového poriadku. Vareme, što mladé môžuť buď jak prožetí, im stýlko hroša netreba, jak nám starým, bo oni nedbajúť ne za cerkov i popa, ne za zapomohových uriadnikov i redaktorov, ne za samostejnú Ukrajinu v kraju. A my staré, kromi svojich familií, mušen chovati našich zapomohových patriotov, redaktorov, utrimovati cerkovi popa. A mladé smijúcia z toho. Prešlo do holosovania, ta oni nás starých preholosovali. My holosovali, aby robili 7 dní na týždeň a oni len 5. My holosovali, aby mladých skvitovati a oni, aby nás starých skvitovati. A ešte i smijati sa nad nami počali, variať, što nás starých treba Hitleru vyslati, što on nám dá z robote dosť po 7 dní na týždeň i po 12 hodin denno. No, što mene najbolšie boleť, to toto, što i môj rodnej sen bol proti mojej programe i proti mene holosoval. Toho ja už nemôžu sterpieť, što by rodná detená proti otca bola. Dúmam sobi, počkaj, dám ja ty doma. No i što doma te stalo sa doma? Tá doma môj synočok gambu na mene otvoril i mama mu pomáhala. V hvareť staré nemôžete nažrti sa toj robote, v oba každomu robotu vederli najz holodu druhej zdrše. A mama mu pretakuje. Povídam vám, što to cvit strašno popsutej i vse tak vohľadať, jak jego môž povídajúť, vse do bolševej zma ťahne. Bo kto vedel, aby vsi robili? Takoho nikoli nebovalo ani nebude, aby vsi robili. Jedno buduť robety a druhého buduť holodúvaty, tak se bude i musieť byti, bo koli by vsi robili, to ľudé neznali by oceniti robotu a i bossa by nikto neslúchal, každé by sobi chotil byti bossom. Slovom, to cvit schode celkom na nič. Už i teper netaký, jak bol za našich mladých rokov. Za to i toto strajk, što mladé robotníky nechoťať sluchati bosov, nechoťať preznati, što bos to je bos, kompánia to je kompánia. Oni už do toho došli, što kompánii dochod rachujúť i na bosa pokazujúť, skoľko on pejde bere. Tá, što to by marnej človičku do toho, do dačioj pejd? Starej robotnek od Pittsburgha. Perličku Radia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Od 1880. roky až do počiatku Peršej svetovej vojny prochodila masová migrácia Rusenov do Spojených štátov Ameriky. Rusenské imigranty v Americe samosobou chodili utrmovať sobie svoju kultúru, svoj jazyk, svoje cerkovné zvyčaje. S tým sú poviazané i počiatky rusenskej literatúry v Spojených štátoch. Už v 1890. rokách počali vychádzať rusenojazyčné gazety i historičné kalendári, na storinkách ktorých publikovali sa literatúrne tvory, najviac poézia i piese. Najproduktívnejším písateľom bol grekokatolický sviatočník Emilij Kubek, ktorého najviac známe vďaka tretomnomu románu Iz života európskej odsúznené pod názvom Marko Šoltes, ktorý vošol u 1922. roci. Poézia Kubeka, tak samo jak i dalšieho grekokatolického sviatočníka Sigmunda Brinského i svetského kultúrneho diateľa Petra Mackova, bola presiačená témam smutku za krásou ďalekoj odsúznené. Často z tých obsahovali didaktizm, čo malo pomáhať Rusenám, ktoré trpili ťažkou robotou i rozlúkou s odsúznenou. Sociálne obstavené Rusenie u Európy znašli sa v opovídaniach lemkivského písateľa Vania Hunianka vlastným menom Dimitrija Vysockého, ktorý dajakej čas žil u Spojených štátach i Kanadi. Najpopulárnejším žánrom sred amerických Rusenie bola dráma. Boli to väčšinou kurte piese, ktoré pak hrali amatérske dramatičné kružky, ktoré do druhej svetovej vojny istnovali po celej teritórii severovochodu Spojených štátov, kde boli rusenské hromady. Písatelia jak Štefan Varzali, Valentín Gorzo, Štefan Telep i Nikolaj Cisľak robili pro zábavu publika lehké komédii s moralizátorským obsahom, zvyčajno proti pijanstva i hrubého spravovania sa ku ženám. Dakilko pies bolo presiačených i nedávnom podiam u európskych odsúznení, takom jak Strasti Lemkiu počas Peršej svetovej vojny, Vlagri Talerhov, Cimúčenictvo Maxima Sandoviča i tak ďalšie. Piese Vania Hunianka sledovali političnú metu. Kritikoval kapitalizm, odsudžoval fašizm, ktorý vzrostal, písal o vouživaní Rusenov na Lemkovine i Podkarpatskej Rusi. Rusenská literatúra v Severnej Americe publikovala sa kyrilicou a bola tajnikou i bola písaná takým jazykom, jakým sám by si doval autor, značiť nebolo jednotnej normy. Dakotre imigranty namáhali sa písať i po rusejsku, no nikto nepísal po ukrajinsku. Po druhej svetovej vojni rusenojazyčná literatúra v jedno s asimiláciou Ruseniu postupno išla do zanepadku. No boli i také americké písatelí, ktoré pochodili z rodené rusenských imigrantív i tém Ruseniu abo rusenskoj odsúznené dotulili sa u svojich anglických tvorách. Najznámejším z nich je Thomas Bell, rodným menom Tomáš Belejčak, ktorého otec bol z Priaševščina. Ale tak samo môžeme spomenúť i písateľku Sonny Jason, ktorej rodiči boli z Podkarpatskej Rusy. Roman Marko Šoltes, docent Valery Paďak, prehotovľuje na prevodania. I tak máme nádiu, že sa by toto veľké dielo pročítame po rusensky. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.